0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنە مایەی

بنده مهربان حمد و سپاس و ستایش به خوای پروردگار درود و صلات و سلامی خوای لە پێغەمبەری خوای صلی الله علیه و سلم و بۆ گژیار و شوێنکەوتانی تا ڕۆژی کۆتایی بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست زۆر خۆشحاڵین لە ئەڵقەی دوازدەهەمین و کۆتایی ئەڵقەکانی بەرنامەی شاهێریەکانی زانست بە هەیوی بەڕێز و خۆشەویست شار بینەوە. پشتیوان بە خوای پەروەردگار لەو ئەڵقەیەدا باس لە ئاماژە و نهێنی زانستی لە ڕێنمایی و هیدایەتی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وسەلم لە بەهادەرنەدانی خواردن و خۆراک دەکەین. بەپێی داتاو دەرەنجامی چەندین توێژینەوە ڕووپێوی ڕێکخراوی جیهانی فاو کە ڕێکخراوێکی تایبەتە بە خۆراک و تەندروستی و چەندین توێژینەوەی دیکەی زانکۆکانی جیهان لە وڵاتە جیهانەکانی ئاسیا، ئەوروپا، ئەمریکا زیاتر لە سێ یەکی ئەو مادە خۆراکیانەی کە مرۆڤ دایان کرێت و ئامادەیان دەکات بۆ خواردنی ڕۆژانەی بە فیڕۆ دەبووە، واتە یەک لە سەر سێی ئەو برە خواردنی کەوە ئامادە دەکرێت و دەکرێت پارەی پێدەدە و دەکردرێ هەمووی فڕێ دەدرێ بۆ ناو سەبەتەی زبل و خاشاق و ساڵانە لە جیهاندا بە بەهای زیاتر لە ١ تریلیۆن و ٤٠٠ ملیارد دۆلار خواردنی و خۆراک بە فیڕۆ دەدرێت. تەنانەت لە هەندێک وڵاتانی ئەوروپا لە ١٦ بری ئەو خۆراکەی ئەو خواردنانەی لە چێشتخانە و ڕێستۆرانتەکان هەیە فڕێ دەدرێ و فیڕۆ دەچی ١٦ و لە ئەمریکادا ساڵانە لە چێشتخانەکان با ١.٤ میلیارد دۆلار یعنی نزیکەی ملیار و نیو دۆلار بری خواردن بە فیڕۆ دەدرێت. بە هەمان شێوە میوەی بری میوە و سەوزەکانیش لە ئەمریکا بە فیڕۆ دەدرێت، واتە بری ئەگەر چەند تەنبی میوەی ئەوەندە بە فیڕۆ. هۆشداریەکانی ڕێکخراوی خۆراکی جیهانی راپۆرتی ساڵانەی ڕێکخراوی خۆراکی جیهانی دووپاتی دەکاتەوە کە بە فیڕۆدانی بەهەدەردانی خۆراک لە وڵاتاندا کێشەیەکی و گرفتێکی جیهانیە. بە ئەندازەی بەشی خۆراکی زیاتر لە ٢ میلیارد مرۆڤ دەکات، یعنی بە قەدەر بری بای ٢ میلیارد مرۆڤ خۆراک و خواردن بەهەدەر دەدرێت بە فیڕۆ دەچی و ئەوە شۆکارێکی سەرەکی برسیەتی و بەدخۆراکی و پیسبوونی ژینگەیەنە جیهاندا کە ساڵانە میلیۆنان تەن مادەی خۆراک بە فیڕۆ دەدرێ و نادرێتە کەسانی برسی موحتاج لە جیهاندا و هەروا دووپاتی دەکەنەوە کەوا دەست پێوەگرتن لە خواردن و بەهەدەرنەدانی خواردن دەبێتە هۆکارێکی سەرەکی بۆ نەهێشتن و کەمکردنەوەی هەژاری نەداری برسێتی و تەنانەت پیسبوونی ژینگەش لە جیهاندا کە ڕۆژانە لە جیهاندا زیاتر لە ٧٧٠ میلیۆن کەس شەوانە بە برسێتی ڕۆژ دەکەنەوە کە لەگەڵ ئەوەشدا بای دوو ملیارد کەس خواردن و خۆراک بە فیڕۆ دەڕوا خوا پەنامەدا و هەروەها دەرکەوتووە ساڵانە زیاتر لە ٣ میلیارد تەن لە گازەکانی کاربۆن و نایترۆزین کە پیسکەری ژینگەنە و قەتیسبوونی گەرمای زەوینە و گۆڕینی کەشوهەوانە لە شێوە دەدەچی لە خۆراکە بەهەدەردراوەکان و بە فیڕۆدراوەکان دەدەچی کە بووەتە سەرچاوەی پیسبوونی ژینگەش و هەروەها ڕێکخراوی بەردەوام هەڵمەتی یعنی بەردەوام هەڵمەتی نەهێشتن و هۆشیارکردنەوە تەنانەت هەشتاگی نەهێشتنی بەهەردەردانی خۆراکی لە زۆر وڵاتان ڕادەگەینی لە وڵاتانی ئەوروپا وەک بریتانیا، فەرەنسا، ئەڵمانیا تەنانەت دەیان ڕێکخراوی تایبەتمەند بە بواری بە فیڕۆنەدانی بەهەدەرنەدانی خواردن و خۆراک و پاراستنی پاشماوەی خۆراک و وەچارەسەری برسێتی ١٠٠٠٠ کەس دامەزراوە. تەنانەت لە ئەڵمانیادا پرۆژەیەکی هۆشیاری ڕاگەیەندراوە بە ناوی بەشکردن و بەشداری پێکردنی کەسانی دیکە لە خواردندا لە جیاتی بە فیڕۆدانی بۆ سەبەتەی زبل و خاشاکدا، یعنی سوبحان الله ڕێک بەشکردن و بەشداری پێکردنی کەسانی دیکە لە خواردندا، واتە بڕێو خۆراکی کە هەیە خەڵکانی دیکە بەشداری و بەشکە لەگە خەڵکانی دیکە لە جیاتی بە فیڕۆدانی و فڕێدانی و بەهەدەردانی بۆ ناو سەبەتەی زبل و خاشاکدا. چارەسەریەکانی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وسەلم، پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وسەلم بەڕێنماییەکانی و بە نەهی و فەرمانەکانی وەکو داوایەکی ئیمانی لە ڕێی ئومێد پێبەخشینی پاداشتی دوا ڕۆژ چارەسەری کردەیی عەمەلی چارەسەریەکانی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وسەلم، پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وسەلم بەڕێنماییەکانی و بە نەهی و فەرمانەکانی وەکو داوایەکی ئیمانی

پروردگارە و ناشکرانە و ناسوازگوزاری ناز و بەخشەکان و نیعمەتەکانی خوایە کە خوای ڕۆزی دەروی بەخشەرمانە بۆ جێبەجێکردنی ئەو ئاکارانە ئەو ئادابانە ئەو داوانەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕێگری کردنە لە بەفیڕۆچوون لە بەهدەردانی خواردن خۆراک و چارەسەرێکی ڕیشەییە بۆ کێشە و کێشەی بەفیڕۆدانی گرفتی بەفیڕۆدانی خواردن لە دنیادا وەنە و ڕێگری کردن و پێشگرتنە لە نەخۆشیەکان وەکو نەخۆشی قەڵەوی و کێشی زیادەی کە سەدان ملیۆن کەس لە جیهاندا ئێستا بەهۆی پێوە دەناڵێنی و کێشەی بەفیڕۆدانی هەزاران تەنی ڕۆژانەی خۆراک لە وڵاتاندا چارەسەر دەکا بۆ ئەو بڕەخۆراکی و هۆکارێکە بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایشی خۆراک بۆ هەموو وڵاتان. ئەمە گۆشەیەکە لە پەیامی ئیسلاممان بۆ ژیانی کەسی و خێزانی کۆمەڵاتی کە پەیامێکە سەرتاپای بەختەوەری و پێز و بەرەکەت و خێر و خۆشیە و دەستەبەری کۆمەڵایەتی و دادگەری کۆمەڵایەتیە بۆ مرۆڤ و سۆز و بەزەیی و پەرۆشی خوای پەروەردگارە و خواردن پێدانە واتە ڕێز و عەتف و ڕەحمیشە و خواردن و ئیطعام و تەعامە بە کەسانی هەژار و نەدار و ڕێزگرتنی میوان و چاکەکردن و نزیببوونەوە لە خزمان لە هاوسێ و دراوسێ و لە نەداران و پاراستن و پیزنەکردنی ژینگەیە و چارەسەری کێشە و گرفتی قەتیزبوونی هەوا و گەرمای سەر هەر ڕووی زەویە کەواتە بەختەوەری دنیامان و سەرفرازی قیاماتمان بەتەنها و بەتەنها لە پابەندبوون و جێبەجێکردنی کۆتا پەیام و بەرنامە و مەنهەزی خوای پەروەردگارە کە ئیسلامە. خوای گەورە هەموو لایەکمان هەردەم پابەند کە بە هەموو فەرمان و ئەمر و نەهیەکانی خوای پەروەردگار و ئەمر و نەهیەکانی پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم بخوي پروردگارتان دەستپێرین والسلام عليكم ورحمة الله.

بەهەمومان مانەی سوورەتی ئیخلاص بزانین. سوورەتی ئیخلاص یەکێکە لەو سوورەتانەی کە لە شێوەدا بچووکە، بەڵام لە ناوەڕۆک و دا مانەی گەورە دەبەخشێت، چونکە باسی خوای گەورە دەکات. هاوکاری دابەزینی سوورەتی ئیخلاص لە ئاسمان. بۆچی سوورەتی ئیخلاص دابەزی؟ چونکە هەندێک لە کافەرەکان مەککە هاتنە خزمەت پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، گوتیان: ئەی محەممەد سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، باسی خوامان بۆ بکە. ئایا لە زەنگ دروست کراوە یان لە زەنگ یان لە یاقوت؟ خوای گەورەش لە وەڵام دانەوە کافرەکان سوورەتی ئیخلاص دابەزاندە.

0: چیرۆکی ئەمڕۆ باس لە سێ مراوی ئەکات. باشترین هاوڕێی یەک بوون. بەیەکەوە خۆشییانە بینی لە جوانەکانی سروشتا. بانیان کە هەڵستان لە خەو بە یەکتریانە وت
1: بەیاڵی بکەین.
0: بەڕۆژ تا شەو خەریکی یاری جۆراوجۆر بوون، وەکو چاوشار کێو ڕاوڕاوێن. ڕۆژێکیان کۆترەکەی هاوڕێیان کە پێشبینی کەشوهەوایە کرد هات بۆ لایان بە پەلە و هەواڵێکی گرنگی پێبوو. کۆترەکە پێی وتم کە کەشوهەواکەی ئیمشەو سەخت دەبێت، باران و ڕەشەبایەکی زۆرە بێت، بۆیە ئەگەتان لە خۆتان بێت ئامادەکاری بۆ بکەن. سێ مراوێکە پێشتر تەنها هەر خۆریان بینی بوو یا خود بارانێکی کەم تۆزێک بیریان کردەوە. دوایی بڕیاریان ناکە ئەبێ لە شوێنێکی ئارامدا ئەمشەوە بەڕێ بکەن. یەکێ لە مراوێکان پێشنیاری کرد کە لە ئەشکەوتێکە شەوەکان ببنە سەر. هاوڕێکانیشی هەمان ڕایان هەبوو. یەکێکی تر لە مراوێکان وتی
1: بەخوازەنیش بەلین لەگەڵ خۆمە.
0: سێ هاوڕێکە دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی خواردن بۆ ئەوەی بیبەن لەگەڵ خۆیانە. دوای ئەوەی خواردنیان کۆکردەوە بەڕێکەوتن بەرەو ئەشکەوتەکە. بە قسە و باسی خۆش کاتەکەیان بردە سەر. لە ناکاوە گوێیان لە دەنگێکە بێت کە لە دەرەوەی ئەشکەوتەکەوە ئەهات. دەنگی باران و ڕەشەباکە نەبوو، بەڵکو دەمی ئاژەڵێک بوو. ئاژەڵەکەش کرمێشکێکی بچووک بوو کە ڕێگەی ماڵەوەی نەئەدۆزیەوە. هیچ شوێنێکیشی نەئەدۆزیەوە، خۆی بشارێتەوە تیایە تاوەکو بارانەکە ئەوەستێت. سێ مراوێکە کرمێشکەکان هێنایە ژوورەوە بۆ لای خۆیان.
1: خۆلا ژوورەوە کرمێشکان چواردەکاوە لە ژوورەوە.
0: خواردنیان لەگەڵ بەش کرد و ئاگایان لێبوو. تاوەکو کرمێشکەکە باشتر بوو. بارانەکە بەردەوام بوو، بەڵام سێ مراوێکە لەگەڵ کرمێشکەکە کاتێکی ئارام خۆشیانە بردە سەر. کاتێک بوو بە بەیانی بارانەکە وەستا بوو. کەشوهەواکە زۆر خۆش بوو. دار و درەخت و گوڵەکان زۆر جوانتر دیار بوون. چونکە هەمووی ئەبریقایەوە، ئەوەش بەهۆی بارانەکەی دوێنێ بوو. سێ مراوێکە پێشتر بەو شێوازە بریقەدارە دارستانەکەیان قەت نەبینی بوو.
1: واو، چەند جوانە!
0: کاتێک کۆترەکی هاوڕێیان گەڕایەوە بۆ لایان لێی پرسین چۆن ئەمشەوەیان بردە سەر. سێ مراوێکە لە وەڵامدا بە کۆترەکەیان وت کە ئەوان ئیمشەو فێر بوون چۆن چۆنی خۆیان ئامادە بکەن و خۆیان بپارێزن لە سەختیەکی ئاوها. هەروەها فێری ئەوەش بوون کە هەندێ جار کاتە سەختەکان هاوڕێی نوێمان پێدەناسێنێت، وەکو هاوڕە تازەکەیان کرمێشکەکە. هەموو ڕۆژەکانیان بۆ خۆشی و یاریکردن ئەبردە سەر. بەڵام کاتێک کە ڕووبەڕووی زەحمەتێک ئەبوون بەیەکەوە ئەمانەوە و زەحمەتەکان تێپەڕە کرد.
1: ئەمەش چیرۆکی ئیمڕۆ بوو.

رحمتی بە خوای پەروەردگار ئەوەیە کە قەڵا کەوترێ قەڵا ئەبێ پتە و بەهێز بێ و هیچ دوژمنێک و هیچ هێزێکی دەرەکی نەتوانێ زەفەر بەو قەڵایە ببە چونکە گەر هات و قەڵاکە پتە و نەبێ هەر دوژمنێکی دەرەکی و هەر شاڵاوێک بێ بە ئاسانی ئەتوانێ قەڵاکە داگیرکە قەڵای بەندایەتیشت داگیرەکە کە گەر هات و قەڵای بەندایەتیشت داگیر کرا و کاتە دامەزراوی لەسەر دینەکەی خوای پەروەردگار نامێنێ خوای پەروەردگار خۆشەویستەکانم لەڕێی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام وەکو ڕەحمەتێک قەڵای بەهێزی تەرخان کردو بۆ ئیمانداران دەرگاکەشی لە بەرامبەر ئەنجامدانی هەندێک لە بەندایەتی کردن و عیبادەتا بۆ خوای پەروەردگارە کاتەوە هەتا وەکو موسڵمانان دەستی پێوە بگرن و پابەند بن بە دینەکەی خوای پەروەردگارەوە ئەمجام بەم هۆیەشەوە ئێمە چۆن ئەتوانیم بچین ناو قەڵای بەندایەتی کردن بۆ خوای پەروەردگار بۆی کە پارێزراو بین و لە پیلانەکان و هێرشەکانی شەیتان و ئینسان و لە جن و لە ئینس لە شەیتان لە ئینسانەکان و جنۆکەکان پارێزرێین چونکە بەڕاستی ئەبێ بە پتەوی ئەو قەڵایە ڕابگرین ئەزیزەکانی من ئەبێ بنچینەکەیمان پتە و کردوێ بە ئومێدی خوای پەروەردگار چونکە هەوڵدانی ئەو شەیتانانە لە ئینس و لە جنیش بۆ خراپکردنی ئینسانی موسڵمانە بۆ تێکدانی شیرازەی خێزانی موسڵمانە بۆ تێکدانی ئەخلاق و عەقیدە و خۆڕەوشتی ئینسانی موسڵمانە حتا دوا ساتەکانی ژیانیشمان و ئەگەڕێنەوە بەڵای خوای پەروەردگار و دەرچوونی ڕۆحمان شەیتان و نەفس و خراپەکاران لە ئینس و لە جن وازمان لێناهێن کەواتە ئینسانی ماندار پێویستە لەسەری بزانێت چۆن ئەتوانێ قەڵاکەی پتە و کابە بەندایەتی کردن بە خوای پەروەردگار کە هیچ هێزێکی دەرەکی نەتوانێ زاڵبێ بەسەریە زانای ڕەحمەتی خوای گەورەیان لەسەر بێت کۆمەڵە خاڵێکی گرنگیان بۆ باس کردوین ئەزیزەکانم پێویستە ئینسانی ماندار ئینشاءاللە ئەو خاڵانە جێبەجێ بکە و ئەو هەلانە بقۆزێتەوە تاوەکو بتوانێ قەڵاکەی پتە و بەهێزکە ئەویژێکێک لەو خاڵانەی کە مانگەیەنێ بە ئومێدی خوای پەروەردگار بە قەڵای پتە و بەهێز زۆر زیکرکردنە بۆ خوای پەروەردگار یعنی ئینسان ئیماندارە بێ بزانێ کە زۆر زیکرکردن بە شێوەیەکی گشتی یارمەتیدەرێکی زۆر کاریگەرە لەسەر چی لەسەر درێژەپێدان و بەردەوامبوون لەسەر ڕێگەی ڕاست لەسەر خواپەرستی ڕاستەقینە چونکە خوای پەروەردگاریش بەهێز و دەسەڵاتی خۆی لەگەڵ ئەو کەسایە کەوە بەردەوام زکر و یادی خوای پەروەردگارەکە کە تۆ زکر و یادی خوای پەروەردگارت کرد بە هەمیشەیی دڵنیابە شەیتان و نەوەکانی شەیتان و شەڕی نەفس و خراپەکارانیشی لە دوورەکەوێتەوە اونجا قەڵاکە و پتەوەکەی بە ئومێدی خوای پەروەردگار خوای پەروەردگار لە قوراندا فەرمێ فەذکورونی ئەذکورکم وەشکورونی وەلا تەکفرون تا کۆتایی ئایەتەکە فەرمێ یادی من بکەن هەتا وەکو منیش یادی ئێوە بکەم یادی من بکەن هەتا وەکو منیش یادی ئێوە بکەم بزانین چۆنە خوای پەروەردگار لە فەرموودەیەکی قودسی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بۆمان لە گێڕاوە تەمەن هەروەکو زانیاریەک باسیکرد و فەرموودەی قودسی فەرمایشتی خوای پەروەردگارە بەڵام لە ڕێگەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام پێمان دەشتووە وەکو قورئان نیە وەکو ئایەتەکانی قورئان نیە کە لە مەصحەفا هەبێت پێغەمبەری خوا سەڵاتو وەسەلام فەرموودە قودسیە کە فەرمایشتی خوای گەورەیە فەرمێ من لەگەڵ بەندەکەمم ئەگەر ئەو زیکری من بکات و لێوەکانی بە زیکری من بجوڵێنێ باشە ئینشاءاللە یعنی ئەگەر بێت و تۆ زکر و یادی خوای پەروەردگار بکەی چیت دەستکەوتووە گەورەترین دەستکەوت کە دەستی هیچ کەسێک ناکەوێ کەویش چییە ئەوەیە کە خوای پەروەردگارت لەگەڵایە بەرگریت لێیەکە لە هەر شوێنێکا بی ئەزیزەکانی من بەتایبەتی خوێندنی زکری بەیانیان و ئێواران ئەم هەموو کێشە و مەسائیبانەی کە ڕومانتیەکە بۆچی ڕومانتیەکە چونکە بەڕاستی قەڵاکەمان پتە و نییە ئێمە کاتێک ئاڵێن زکری قەڵای موسڵمان بخوێنن لەبەریکەن لە ئەپەکانتانە دایبەزێنن هەموو زکرەکانی چوونە ماڵەوە هاتنە دەرەوە خەوتن چوونە تەوالێت نان خواردن ئاو خواردنەوە خەو ئیتر هەستان لە خەو هەموو ئەو زکرانەی کە زەروریەتە لە قەڵای موسڵمان ئەتیایەتی لەبەریشت نیە موبایلەکە بدەستەوەیە بیخوێنە وەڵاهی خوای گەورە و پارێزێ ئەمە قەڵایەکی بەهێزی بەندایەتی کردنە بۆ ئینسانی ماندار چونکە بەڕاستی بە خوێندنی ئەو زکرانەی شەوانە و ڕۆژانە بە ئومێدی خوای پەروەردگار خوای پەروەردگار لە فیتنەی شەیتان و خراپەکارانی ژۆپارێزێ بە ئومێدی خوای پەروەردگار چون کاتێک کە تۆ زکری چوونە ژوورەوە خوێنی کاتێک زکری هاتنە دەرەوە خوێنی و بە بەردەوامی هەندێک زکر دووبارە کەیت وەکو لەوانەی کە سەد جار ئەڵی لا ئیلاها ئیللا الله وحدەه لا شەریکە لەو ملک و لەو الحەمد هو عەلا کولی شەیئ قەدیر ئەمە چی دێیەکە زکری بەیانیان و هێواران تۆ ئەعوذ بکەلیماتی لای تامات من شەر ما خەلق بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع تا کۆتایی زکرەکان کە نامەوێ کاتەکە بەوە
بس برینه برای که الحمدلله زوریتان دلیام که لبرتان سپاس بخوا اما انا با امیدی خوا خوش ایست کانی من والله ابن قلای کی بهس ببی اوی که با خود بزنی ببی اوی که با خود بزنی چوار دوری تو اگرن فرشته خوا برگرید لیکا هر کسی بی اوی هرش بو بینه و شالاوت بو بینه خواهی گوره به هوی ام ذکرانو توی پرستو که واته قلای بندایتی کرنکو پیوست ابتو کی چون که ذکر ستره بو انسان ایمان دار و سده که بهیزیشا قلایی که بتو ده چوار دوره بو خود و معلوم ناله کشه با تایمتی عالم سبب مفیتنه عزیزه کانی من که کم روژه پیوندی من پیو نکه لسر چی و موصل با خواه زکان بگشتی لسر مسائلی سحر و جادو پناه بخواهی گوره لسر مسائل چاو نفوس حسادت نفسی پیس و خراب کابرا چاو لیداوه کابرا حسادتی لیکراوه کابرا پناه بخواهی پروردگار سحر و جادوی لیکراوه بو چون که براسی بی آگای نذکر کانو یاد کانی خواهی پروردگار کابرا جنی هیناوه لو کاتی کچوت لای خیزانقیت لدوی او طواویت او کابرای مخوی حالتی حتیق چو بسر یک خیزانقی به همان صفت وای بسراتو بو کاتی پیان آدم براکم خوشککم ایوه کنزیگ بنو لیکتری هستان پیکا و دور کانونی سندت کن تو دست گر بناو چایوی خیزان تو پیشوی که جیمع ایل گلاکی او ذکری که تایبتا بیخوینی بسریا هستای لکاتی سر جایی که تا بسم الله کیتو او ذکری که اللهم جنبنی شیطان و جنبنی شیطانی ما رزقتانا کداوکی لخوال لشیطانی نیرو مید دورت خاتوا اما نو خود ها اما چی ما وصلا والله اما یکم جار مشتی بابیستیم آخر تو یکم جار تایی بیستی چون که بدوایا نروشتوی اگر بدوایا نروی چون فیر ابی چون شار از ابی ای چون قلاو ستنگ لچوار دوری توی دروز بیموی که تو بپارزه لشرو فتنکانی شیطان و انس بتایبتی جنی شیاطینی کمرو تو نیم بینیم شیطان دشمنی سرسختی بنی آدم لو روشی که آدم علیه السلام دروز بو حتی روشی قیامت دشمنیتی اکا ای که تو ذکرت لبر نبی و نتوانی بیخوی تو نیم نیخوینی ای چی پارزگاری نیم که لدوائیش هم مصیبت و ناراحت یکان که لسر دروس بید دی سانو لو کاتیا ابی راقی تو بولای چی بولای رقی شرعی تا اکو رزگاری کلو محنت و ناراحتیه کواته پیش اوی که بکوی تنا مصیبت و ناراحت یکانو پیش بخوای پروردگار بس وکو اسبابی که شرعی ذکر کان بخوین عزیز اکم اچی تا درو دیتا مالو نان اخوید او اخوید تو کامل وانی جادوی که بخورید نو پرداخی او یا شربت یکو یا خوار نکتو تو بسم الله اللی کرد تواوی تو بویستی خواه یو کارگری نسا درست نکا که ذکری پیش ناخوار نسا خوید بلان پرداخ شربت که او که حل قرآن نشوید که ببیه بسم الله خوار نکا ببیه بسم الله بخو وقتا شیطانش نگل تا خو اگر شتی که خرابیشی تی اکرابید کارگری نسا درست نکا بویست توی رادو مشیعتی خواهی گوره که واتا خلالکان بدو زروا لخوتا خلالکان كردوا طبعا كلاو بكرديش بس عربي قولك عليه الوقاية خير من العلاج خو باريزي باشرة شارة سر كردن ام ذكرانش بو انسان چون تو لسر ماو گرما لاشر دا باريزي نا يعني سر ماو بين جنيك و برگي كي گرم لبركي بهما صفت ام ذكرانش جنو برگو پوشاكي روحي توي عزيزة قيمن يما جنا بينين شياطين جنا بينين بناو ما نشان دينو ارون كتو سيرو جاري سورتي بقرون مالتان يدا شيطان وجني شياطين وما لا ينام ينو ما يستي خواهي يقول كرسمي ياندار هلو واسيلة مالكتا شيطان وما لا تانية كموسيقى وقراني ونينا دا شيطان وما لا تانية كما لكو قرآني تيان يدرا ورقي شرعي تيان كيرنا وتارو موعزي الشرعي وعقيدو بينو ما وركو السابت كلا سدينة كي خواهي يقول بيخواه برستي خواهي يقول اتبرست والله هيش هزك ناتو اني رومارو بيتوا ليه ترسن دورا كونا وليو شنك الشيطان بو كساني لاواز آزايا جنا شياطين كان بكساني لاواز اويرن طلعا كسي كلا خواتر زبيتو دين داري غاز تقيني هرگيز او هرگيز ناتوان رغي بيه مگرن عزيزة كاني كواتا ذكرا كان بخيوانا قلايا بوتو امجا قرآن خويندن بهاري دلانا قرآن اكو توزي لسر نشتو لا پريني نا خويني تو كواتا برزبنو ايمان و ايمان تا عقیده و بیرو باورا که زیادتر دعم از زکاته که پیام اقی خواهی پروگیار خیلی تو که واتا خوش شویست کانی من اما هیچ روژه بره نکن ببی ذکر و یادکانی خواهی پروگیار ببی خوانی ذکری بیانیان و یوران شوانه و روژانه منالکان تنفیر کن لمالو هیچ روژه کش بره نکن هیچ شوی بره نکن ببی قرآن خواندن که واتا بردوان بون
پێویستی بەوە هەیە کە دەمت بەردەوام تەڵ بێ بە ذکر و یادی خوای پەروەردگار. ئەگەر ئا بەو شێوازە بکەیت کە دەمت بەردەوام تەڵ بێ بە ذکر و یادی خوای پەروەردگار، یەکسەر ئایەتەکە بێتەوە خەیاڵێکی ئاماژەمان پێدا. خوای گەورە چی فەرموو؟ فەذکورونی ئەذکورکم، یادی من بکەن هەتا منیش یادی ئەوە بکەم. تۆ کە ذکر و یادی خوای پەروەردگار بە زمانتانێ هەر شارەزە نەبیت، وەکو کەسانی کە حاڵەتی سەحر و جادویان واتەتە پێشەوە، یان حەسادەت و چاو نفوسیان واتەتە پێشەوە، کە ئەم پرسیارانە نەکردوون سەریان تەقەی هاتووە، ئەسڵەن هەشتی وایان نەبیستووە. ئیتر چۆن چ پارێزەرێکەیە کە تۆ پارێزێ، کە تۆ ماڵەکە و چواردەورەکەی دیوارێکی بتەو نەبێت و دەرگایەکی بتەو نەبێت و دەرگای حەوشە، چ سنوورێک و چ سترێکەیە کە تۆ پارێزێ؟ توش بەخوای پەروەردگارتان بەستن، بەردەوام ذکر و یادەکانی خوای پەروەردگار لە یاد مەکەن تا خوای گەورە لە یادتان بکەن. کە خوای گەورە لە یادی کردن هەموو شتە زەرەرتان لێدا، کە خوا لە یادی نەکردن هیچ هێزێک ناتوانێ نزیکتان بێتەوە برا خوشکە بە ڕێزەکان. داواکارم لە خوای گەورە زمانمان پارا بکە بە ذکر و یادی خۆی و بیکاتە قەڵایەکی بتەوە بەهێز لە چواردەورمانە، بۆ ئەوەی کە لە شەڕی نەفس و شەیتان و خراپەکارانی ئینسمان پارێزێ. هەتا هەڵقەی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەسپێرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اگر چویت سرجێگای خەوتن ئەوا دەست نوێژێک بگرە وەکو دەست نوێژی نوێژ و پاشان لەسەر لای ڕاست ڕابکشێ و بڵێ

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.